Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Daşary işler ministri Hakan Fidan Hamasyň Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Derwişiň ýol başlygynaky wekiliýet bilen duşuşdy. Hantavirus gämisindäki 3 türk Türkiýäge getirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýranyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uruşy bet etmek hakynaky teklibini beren jogabyndan nägili. Israilin goşunu sevitleyin hücumlar sebeple esker yetmezçiliğinin yüze çıkıp bilecek duğun duyduruyar. Qadırlı dinleyiciler, inni bolsa şu ve beylik havarların doğulu görünüşünü eştiriyeriz. Daşarı İşler Ministri Hakan Fidan, Hamas'ın Şura Meclisi'nin başlığı Muhammed Derwiş'in yol başlığına vekiliyet bilen duşuştu. Duşuşukta Gaza'da iyidigderli parahatçılığın yolu gülmü üçün edilyen tagallalar ve Gaza insanperver kömüğünün getirilmegi meselesi bilen birlikte Sevitte baştan geçirilyen soňky wakalar ara alınıp maslahatlaşyldy. Daşary işler ministri Hakan Fidan Sevitteki söwüş sebäpli Palestin meselesiniň ýatdan çykarylmaly däldigini aýtdy. Minister Fidan Türkiýanyň Gazada we Günwatar şäherinde Israil sebäpli başdan geçirilýän apaty halkara jemgyýetçiliginiň gün tertibine getirmäge dowam edýändigini ýatlatdy. Hakan Fidan Israilin Gaza berilýän insanperwer kömeginiň Sevitin ýaşaýjylaryna ýetirilmegini bökdemeginiň kabul edilmesizdigini ünsi çekdi. Hakan Fidan musulman ýurtlarynyň başda durmagyny, Palestina gollaw berýän ähli döwletleriň Palestina berýän gollawlaryny dowam etdirmeginiň möhümdigini ýygtady. Daşary işler ministri Hakan Fidan Türkiýanyň Palestin halkynyň Gazadan aýrylmagyny maksat edinýän ähli tagallalara garşy durmagy dowam etjekdigini ýatlatdy. Hantavirus gämisindäki 3 türk Türkiýäge getirilýär. Hantavirusa gabat gelinen halkara ýolukçy gämisinde siýahat eden 3 türk şuwun Türkiýäge getirilýär. Taglyk goraýş ministrligi tarapyndan berilen beýannamada gämideki türk raýatlarynyň Türkiýäge getirilýäligi ma'lum edildi. Beýannamada değişli guramalar bilen ýakynyň ara gatnaşyk saklaýarys. Ýolukçy gämisindäki raýatlarymyzda virusyň alamatlarynyň ýokdugy habar berildi diýildi. Taglyk goraýş ministrligi tarapyndan berilen beýannamada gämideki 3 türkün Türkiýäge getirilenden soň karantina alynjak dogany we ministrligiň mesele bilen ýakynyň gyzyklanmagy dowam etjekdigini üns çekildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýranyň ýurdunyň uruşy bet etmek hakynaky teklibini beren jogabyndan nägili. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýranyň Washingtonyň taraplaryň arasyndaky çaknaşygy bet etmek boýunça Washingtonyň hödürlän soňky teklibini beren jogabyna nägililik bildirip düýp göter kabul edilmesiz diýip häsiýetlendirdi. Eýranyň döwlet metbugaty Tehranyň jogabyny Pakistanyň üstü bilen ýetirendigini habar berdi. Jogap Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Israiliň arasyndaky uruşyň durulýardy. Ýa-da Livanyň bes edilmegini we deňiz howpsuzlygyny çözmegi nazarda tutýar.